0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: greia med I dag?
1: Hva det greia I dag her?
0: Så sola den kommer opp 07.19, går ned 19.25, så det sånn I den tider.
1: Opp ved wake-up-call-tid da, så rekker akkurat den da.
0: Ja. Dagens navndrag, Jan og Jens.
1: Jens Stoltenberg.
0: Det lett å tenke I den.
1: Jan Fugleseth.
0: Ja. Jan den store tungvekteren når det kommer til hvor mange som heter det rundt omkring her I landet. Det 43.500 personer som heter Jan I Norge. Var enormt populært etter krigen. Toppåret var 1957. Det her altså torsdag. Vi vant til at torsdag balldag. Men I dag så skal du bytte ut potetballen med forekål.
1: Oi.
0: Det forekålens festdag.
1: Ja, men altså, det jo høst. Ja. Lite snakker høst som litt forekål på ja. Bordet I og norske hjem.
0: Den siste torsdagen I september, det forekålens festdag. Så det vil jo si at det I dag da, for det vil vi rekke akkurat ikke en torsdag til. Nemlig, neste uke det første og herlighet.
1: Åh, jeg orker ikke å tenke
0: Oktober.
1: På det.
0: Oktober.
1: Nei.
0: Ja. Nei da, men vi får kose oss med forekålens festdag I dag.
1: Yes.
0: Det bare å la det putre.
1: Bæh.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: morgen og velkommen til spalten vår.
1: Det mulig?
0: Det mulig?
2: Det mulig?
0: Ja, det mulig. Det mulig? Ja. Pernille Huseby, vi skal ut og parkere.
1: Det skal vi. Ja. Vi skal parkere folk. Ja.
0: Hva problemet?
1: Nei, problemet jo at moldensere, jeg vil være så generaliserende at jeg sier det, jeg vil skåne våre nabokommuner,
0: ja.
1: Skal altså parkere nærmest mulig dit de skal til enhver tid. Mm.

Temper City, self-aware. Dette frokostshowet på NFM rett over 8 på en torsdagsmorgen. Det venter delvis skyet og lett skyet vær utover dagen I dag. Vi får 13 grader på det varmeste og rolige vindforhold.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan helt...
5: Skuddet!

0: Venta delvis skya og lett skya vær utover dagen I dag. Vi får 13 grader på det varmeste og rolige vindforhold. Torsdagsmorgen, du hører frokostshowet på 1FM. God morgen også til Pernille Huseby.
1: God morgen, Stian.
0: God morgen. Står til?
1: Jo, ikke så verst.
0: Ja, litt irritert, eller?
1: Ja, som vanlig.
0: Klar for en liten rant?
1: Ja.
0: Ja, det bra. Skal vi avsløre tema for dagen?
1: Ja, I dag tema parkering.
2: Det mulig?
0: Ja. Det mulig? Kommer snart. 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet.
3: Påmelding på 1FM.no. Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av. Skuddet!

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Assisam her på NFM. Jeg nevnte at du skal bare hoppe bok over at det balldag I dag og droppe potetballen til middag, hvis du hadde planer om det. Nei da, du skal koke opp en svær gryte med forrikål I dag. Det forrikålens festdag. Denne torsdagen her, siste torsdagen I måneden, altså september, forrikålens festdag.

Self-aware i lunchbeat musik mens du jobber. Jeg heter Hanna. Glad for at jeg kan sitte her med en times tid til før Kalle kommer inn med ettermiddagsrush. Vi skal kose oss med musik fra Emma Steinbakken og Synne Vo. Alle vil

New Religion heter låta fra Bebe Rexha, brukt Faithless sin låt Insomnia der. Det lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg håper du har en god torsdag. At du klar for litt Astrid S. som kommer her. Du får Years.

Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok. Ja.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja.
4: Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...
5: Skuddet!

Sienna, Great Expectation. Vi koser oss med det gode været. Jeg tenkte jeg skulle fortelle en liten historie litt senere. Jeg kom over hva som I Pepsi og Coca-Cola, eller hvorfor heter det Pepsi og Coca-Cola. Du skal få mer om det litt senere denne timen. Kommer om opp Portugal The Man og Teddy Swims. NFM.

0: I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, så er deilig. Ja.
4: Fotball på NFM er helt magisk. Du tar det helt av.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja.
4: Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Miles Smith på ettermiddagsrushet. Landskamp med Ståle Solbakkens menn I kveld. Det gleder vi oss veldig til. Men hvor MFK-spilleren? Og har du tenkt på hvor lenge siden det var sist en MFK-spiller på landslaget? Jeg skal gi det svaret snart. MFK

0: No.
1: Vente en treningen egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.